Marcus Semenya for showing Zagreb in, Borci Greben, so bi začeli v veliko cel, so bi pripravili, da bi bil ta point, ki je bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi bil, da bi b

0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.